0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
3: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după

Când un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui

0: Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate. Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită de Dale Carnegie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte

0: carte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Plajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Live Life. Live Terra.
1: Yeah. Baby, I got you.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live Live.

Este joi, iar gândul multora începe deja să fugă spre weekend ca de obicei. Parcă ziua merge puțin mai ușor când știi că mai e un pas până la câteva ore de relaxare și, bineînțeles, planuri făcute fără alarmă. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine. Live la

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Ungaria a depășit România la rezervele de aur pentru prima dată în istoria modernă. Potrivit datelor publicate de presa maghiară, Ungaria a ajuns la 110 tone de aur, în timp ce România are aproximativ 103 tone. Diferența vine după ce Banca Națională a Ungariei a cumpărat constant aur și a investit într-o strategie agresivă de achiziții. Specialiștii spun că rezervele de aur rămân importante pentru stabilitatea economică și pentru siguranța financiară a unei țări. Noi încă avem aur, doar că alții au apăsat mai repede pe cumpără. Live Life.

Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu unorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live 365!

0: ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe liberalii care cer rămânerea la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, spune Bolojan. CSM reclamă lipsa de personal, este nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Clubul a pregătit o seară de excepție. De la ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea. La această oră avem 14 grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea liberalilor prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe cei din PNL care vor să rămână la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, a spus Ilie Bolojan într-un interviu acordat aseară postului Antena 1.
1: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
2: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
1: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
2: Asta le spuneți lor, colegilor dumneavoastră?
1: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: În plus, premierul demis le-a cerut celor din PSD să-și asume responsabilitatea politică pentru situația creată și să vină cu o soluție de guvernare. CSM reclamă lipsa de personal, e nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: Lipsa cronică de personal din sistemul judiciar a blocat grav activitatea unor instanțe. Lipsesc 850 de judecători, iar concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani prin acte normative, au transmis miercuri oficialii CSM. Instituția a dat și câteva exemple. Judecătoria Strehaia funcționează cu un singur judecător dintr-o schemă de 6 posturi, iar volumul de activitate generat este de peste 5300 de dosare pentru un singur judecător. De asemenea, la judecătoria Orziceni activează un singur judecător definitiv delegat dintr-o schemă de 7 posturi, ceea ce a condus la blocarea activității instanței în ultimele zile. În situații similare sunt judecătoriile Calafat, Miercurea Ciuc, Hațec și Baia de Aramă. Apelurile repetate ale Consiliului au fost ignorate de puterea executivă. În lipsa unor măsuri concrete de normare a activității, realizarea actului de justiție ar fi grav afectată, o mai transmis oficialii CSM.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Kim Song, spune că țara sa nu e obligată să respecte tratatul de neproliferare nucleară și că nicio presiune externă nu-i va schimba statutul de stat dotat cu arme nucleare, a raportat azi agenția oficială de presă KCNA, citată de AFP. În 2003, Phenianul s-a retras din tratatul de neproliferare a armelor nucleare, intrat în vigoare în 1970. Țara, care de atunci a efectuat 6 teste nucleare și este supusă unor numeroase sancțiuni ale ONU, ar deține 10 de focoase nucleare. Statele semnatare ale acestui tratat sunt reunite în prezent la Națiunile Unite. Phenianul și-a infirmat în mod constant refuzul de a renunța la arsenalul său nuclear, descriind traiectoria acestuia ca fiind ireversibilă și promițând să-și consolideze capacitățile. Tratatul are 191 de țări semnatare, inclusiv 5 din cele 9 state dotate cu arme nucleare. Cele 9 state dotate cu arme nucleare, Rusia, Franța, China, India, Pakistan, Israel, Regatul Unit, Statele Unite și Coreea de Nord, Dețineau peste 12.000 de focoase nucleare în ianuarie 2015, după cum anunță Institutul Internațional de Cercetare în domeniul păcii de la Stockholm, SIPRI. Aproape toate aceste focoase nucleare aparțin Rusiei și Statelor Unite, care posedă singure 90% din armele nucleare mondiale. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, când a jucat împotriva legendarei Barcelona. Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătit o seară de excepție, începând cu ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc și un spectacol grandios de lumini. În plus, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată diseară în culorile roșu și albastru, marcând astfel performanța excepțională obținută de echipa de fotbal Steaua București de acum 40 de ani. Acum, datele meteo. Temperaturile scad ușor, iar în estul, nordul și centrul țării așteptăm ploi, intensificări ale vântului și izolat, descărcări electrice și grindină. În București avem cer variabil și o maximă anunțată de 26 de grade. Acum sunt 14 grade în capitală, potrivit ANM, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 14 la Craiova, 16 grade sunt la Iași, 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara și 16 grade la Chișinău. Nu uitați, în câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de colega noastră Lina Grâu. Îngrijorări la Chișinău în legătură cu demiterea guvernului Bolojan, criza politică de la București ar putea slăbi sprijinul României pentru proiectele comune. Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum paradoxal pare o oază de stabilitate, democrație și aspirații europene în spațiul românesc, spune invitatul Moldova Zoom de astăzi, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Iar justiția din Republica Moldova este în fața unui nou proces de corupție după condamnarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Este rândul fostului președinte socialistului Igor Dodon să vină în fața instanței. Acestea și alte informații de peste Prut în câteva minute. Rămâneți pe RFI.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: În 2025-2026, datele arată că în Uniunea Europeană se risipesc anual aproximativ 130 de kg de alimente per persoană, iar în România aproximativ 150 de kg per persoană. Astfel că resturile de mâncare nu trebuie privite ca un inconvenient, ci ca o oportunitate. Cu puțină imaginație, ele pot deveni baza unor mese noi și gustoase. De exemplu, legumele gătite pot fi transformate într-o supă cremă sau într-o umplutură pentru omlete, iar carnea rămasă poate fi folosită în sandvișuri, salate sau lipii. Important este să depozitezi corect resturile și să le consumi în următoarele zile.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapon de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Deși energia electrică din România este printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană, raportat la salarii și puterea de cumpărare, românii ajung să plătească unele dintre cele mai mari facturi reale. Specialiștii spun că problema nu este doar prețul energiei, ci și veniturile mici ale populației. În comparație cu alte state europene, costurile par mai mici în euro, însă povara asupra bugetului este mult mai mare pentru consumatorii din România. Practic, factura pare ieftină pe hârtie, dar se simte mai scump la final de lună. Și cred că mulți români au aceeași reacție când vine factura, sting lumina și speră că dispar.

0: Live.
1: Live.
2: Live.
0: Terra.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Înmatricularile de autoturisme noi au scăzut cu 10% în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderi au fost înregistrate atât la mașinile pentru pasageri, cât și la vehiculele pentru transport marfă. Totuși există și categorii care au crescut. Românii au cumpărat mai multe motociclete, iar specialiștii spun că prețurile ridicate și traficul îi fac pe mulți să caute variante mai practice și, bineînțeles, mai ieftine. Iar la cum se circulă peste tot, unii probabil au zis că ajung mai repede cu scooter decât cu răbdarea. Live life. Live.

Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu unorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program aflăm ce schimbări pregătește Uniunea Europeană pentru românii care muncesc în străinătate și ar putea primi șomaj direct din țara în care au lucrat. Și în separat vedem și cele mai noi date despre piața muncii din România, unde sute de mii de persoane spun că vor să lucreze, dar nu își caut activ un job. Ramona sunt, stați cu mine! Live life. Live. Secretary.

0: Green light.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Live live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tera. The most winning Mr. Worldwide. I am Gino Omar Courts El Alfa Farruko.
4: Bring on, y'all.

400.000 de români nu își caut activ un loc de muncă, deși spun că ar vrea să lucreze, arată cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 205.000 de persoane fac parte din categoria celor considerate inactive pe piața muncii, adică nu își caută un job sau nu sunt disponibile să înceapă imediat lucrul. În același timp, numărul șomerilor din România a trecut de 500.000 de persoane, iar specialiștii spun că piața muncii rămâne instabilă în foarte multe domenii. Economiștii spun că lipsa motivației, salariile mici și nesiguranța locurilor de muncă îi fac pe mulți români să renunțe temporar la căutarea unui serviciu. Practic, la câte anunțuri cer experiență, permis, engleză, rezistență la stres, unii români probabil au obosit doar citind cerințe.

Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu unorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

iată că aici punem punct ediției de astăzi. Mai este puțin și weekendul ne bate la ușă. Joia mereu este așa mai chill pentru unii care au fost mai harnici și și-au dus la bun sfârșit toate taskurile. Încercați să lăsați grijile deoparte și să vă păstrați energia, bineînțeles, pentru lucrurile care contează cu adevărat. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Este joi, ziua cu numărul 7 din luna mai. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Am venit astăzi la radio cu o energie foarte bună și vă dau și vouă din ea, pentru că așa e frumos să ne simțim bine cu toții și sper eu să vă aduc și zâmbetul pe buze. Grație la Ionescu sunt, haideți cu volumul sus, pentru că am super piese pregătite pentru voi, audiție excelentă!
1: Live life. Live. Why wait to say, at least I did in my way, lie way.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Lift.

călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată mai nou printr-un set clar de norme sanitare și administrative în cazul în care vreți să plecați în vacanță sau poate cu treburi și vreți să vă luați și companionul cu voi. Sunt stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Așa că haideți să aflăm împreună care sunt aceste cerințe obligatorii pentru călătoria cu animale de companie. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Ca să pleci în vacanță, ce nu faci? Le aranjezi pe toate din timp să iasă totul ca la carte, nu? Live life.

Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu unorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Începând de zilele acestea, trei zodii simt că lucrurile se schimbă în plan sentimental. Intrarea lunii în Capricorn aduce o energie stabilă, dar surprinzător de deschisă către iubire. Taurii sunt de obicei precauți când vine vorba de sentimente, preferând să-și protejeze inima. Ei bine, sub influența lunii în Capricorn, devin mai flexibili și mai receptivi la ideea de iubire. Pe locul 2 se află Gemenii. Această perioadă aduce o schimbare importantă, renunțarea la barierele emoționale. După o perioadă în care și-au protejat cu grijă sentimentele, nativii acestei zodii sunt în sfârșit pregătiți să lase pe cineva să se apropie. Și leii sunt deja cunoscuți pentru natura lor pasională, iar această perioadă nu face decât să le amplifice dorința de a iubi. Chiar și atunci când sunt implicați într-o relație, acești nativi rămân deschiși emoțional și receptivi la conexiuni profunde. Cum vine asta? Sunt implicați într-o relație și sunt deschiși și pentru altele? Nu prea am înțeles-o, să ne lămurească mai bine astrologii care-i treaba cu leii. Live. Live.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

științe au descoperit un nivel specific al unei particule de colesterol ascunse, care, independent de toți ceilalți factori, servește ca un predictor precis al bolilor vasculare severe. Ei bine, iată, aflăm care este particula ascunsă în sânge, este mai periculoasă decât colesterolul. Deși timp de decenii medicina s-a concentrat pe LDL sau colesterolul rău, cel mai recent studiu dezvăluie că o particulă puțin cunoscută, asociată cu colesterolul, joacă un rol crucial în riscul cardiovascular. Cine este aceasta? Cine este acest dușman de care trebuie să ne ferim? Lipoproteinele. Aproximativ una din 5 persoane are niveluri crescute de lipoproteine, deși majoritatea nu știu acest lucru, deoarece rare ori provoacă simptome. Opa, această lipoproteină se pare că joacă de-a fața ascunselea cu noi, nici nu ne dă semne. Deși legătura sa cu bolile de inimă este bine cunoscută de oamenii de știință, capacitatea sa de a prezice riscul la persoanele cu și fără afecțiuni medicale preexistente a fost neclară până acum. Să ne spună acești cercetători cum o identificăm. Cu siguranță, dacă întrebăm AI-ul, ne dă un răspuns, însă cel mai bine e clar să mergem la specialist. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live life.

Un expert în turism susține că a descoperit momentul ideal pentru a rezerva o vacanță la cel mai mic preț, iar concluziile sale i-ar putea surprinde pe mulți călători. Ei bine, potrivit datelor, diferențele de preț pot ajunge chiar și la 60% în funcție de ora la care faci rezervarea. Specialistul care analizează zilnic date din industria turismului spune că cele mai scumpe rezervări se fac dimineața între orele 9 și 10. Acesta este momentul în care majoritatea oamenilor ajung la birou, păi în loc să muncească, ia uitați ce fac, își fac rezervări. În schimb, cei care își doresc cele mai bune oferte ar trebui să-și seteze alarmele mult mai devreme. Cel mai ieftin interval pentru rezervări este între orele 4 și 5 dimineața, dar, atenție, momentul de aur este ora 2 și 48 de minute, fiind considerată cea mai avantajoasă pentru rezervări. Acum, dacă s-a tot făcut știre și tam-tam pe această oră, 2 și 48 de minute, nu mai este moment de aur, este de argint deja. Live. Live. Live.

Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu înnorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înnorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Peste câteva minute o să aflăm cât costă primele cireșe apărute în piețe. Preț mai mare decât o masă la restaurant chiar. O să aflăm, poate că deja și poftim la ele. Dar poftiți la muzică, e gratis, e din partea casei și avem muzică bună, nu alta. Grație la sunt, dați volumul cât mai sus. Live la

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Gäste. Cool. Bring that ass back like a boom.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift

Elevii români sunt tot mai obosiți, arată o nouă analiză a Salvați Copiii. Tinerii dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu au timp să se relaxeze. Datele arată că un copil dintre ei își dorește să petreacă mai mult timp cu familia, iar 34% să practice un sport. În medie, copiii din România petrec între 6 și 8 ore la școală, iar în jur de 2 ore își fac temele. Pentru 4 din 10 elevi, asta înseamnă 10 ore pe zi dedicate doar acestor activități, potrivit unei analize, cum spuneam, Salvați Copiii. Și sunt din ce în ce mai obosiți, nu prea mai au timp pentru ei, nu prea mai au timp pentru joacă, pentru petrecut timp de calitate în familie și tot așa. Bun, și care ar fi soluția până la urmă? Nu știu ce să zic, la aflarea acestei știri s-ar putea ca ai noștri copii să cam dea un pas în spate când vine vorba de teme, căci se cam adună ore multe acolo și până la vacanță, până vine vacanța cu trenul din Franța, mai e? Ne întoarcem la muzică! Live Life.

Meteo. Astăzi, peisajul meteo din zona noastră va fi unul destul de schimbător. Meteorologii spun că vremea va fi variabilă cu unorări temporare, așa că pe alocuri vor apărea posibile averse izolate, dar din fericire de scurtă durată. La capitolul temperaturi, maximele de astăzi vor fi cât se poate de prietenoase. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Murfatlar, 18 la Megidia, 19 la Cernavodă, iar la Fetești, mercurul din termometre va urca până la valoarea de 20 de grade. Toate acestea vor fi însoțite de un vânt care va sufla slab până la moderat, dar care va avea și unele intensificări temporare din sector estic și sud-estic. Media umidității pe parcursul zilei se va menține la un nivel ridicat, în jurul valorii de 85%. La noapte, minimele se vor situa între 9 și 11 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, vremea va rămâne ușor instabilă, mai ales după amiază. Înorările se vor accentua și vor exista din nou posibilități de averse izolate. Lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune sau cu mai puțin bune, este de fapt o oglindă a atitudinii noastre. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

ultima zi de lucru din săptămână este joi, atât din partea mea pe ziua de astăzi, pentru că se spune că cei mult strică. Așa că vă aștept și mâine de la aceeași oră să fim împreună pe relax la final de săptămână. Grație la Ionescu sunt, toate bune, pupici tuturor, bye bye! Live life.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live life.
3: Tera.
4: Did I just forget that melody?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvoltăm

orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai

Ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinny Milner. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: formarea unui nou guvern. Chiar dacă șeful statului anunța că vom avea un cabinet într-un orizont de timp rezonabil, șantierul se anunță dificil în condițiile în care formațiunile au propriile solicitări și sunt puțin dispuse să se întâlnească la mijloc. Românii cumpără mai puțin, potrivit datelor publicate astăzi de statistică. În mod normal, o scădere a consumului este privită ca un semnal prost pentru economie, mai ales într-o țară în care consumul a fost an la rând principalul motor de creștere. În cazul României, însă, consumul scăzut este mai degrabă un efect al încercărilor de a reduce deficitul bugetar, explică profesorul de economie Cristian Năsulea. Îl veți asculta mai târziu. Concentrat pe criza politică, Nicușor Dan anulează ceremonia de Ziua Europei, la care era așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar societatea civilă se mobilizează și organizează sâmbătă un meeting în capitală. Iar Ucraina, la fel ca restul Europei, va marca pe 8 mai victoria asupra Germaniei naziste din 1945, în timp ce Rusia va celebra momentul pe 9 mai. Kremlinul a anunțat că a luat măsuri importante de securitate pentru celebra sa paradă militară, la care anul acesta, pentru prima dată în ultimii aproape 20 de ani, nu vor fi prezentate echipamente militare. Rusia anunță că instaurează un armistițiu unilateral în Ucraina din timp de 2 zile, 8 și 9 mai, cu ocazia acestor festivități. Volodymyr Zelensky rămâne precaut. Cine trebuie să găsească soluții pentru criza politică declanșată odată cu înlăturarea guvernului Bolojan? Partidele nu au aceeași viziune. Președintele Nicușor Dan le-a invitat la discuții de etapă. Atât PNL cât și PSD cochetează cu opoziția, dar lasă ușa întredeschisă și pentru alte variante. Între timp, o ipoteză este vehiculată. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier dacă șeful statului nu urmărește să provoace alegeri anticipate, și nu e cazul, dacă se coagulează o nouă majoritate și dacă, potrivit deciziei Curții Constituționale din 2020, trece o perioadă rezonabilă de timp de la data moțiunii de cenzură. Larisa Bernaschi ne spune ce majorități guvernamentale se întrevăd.
1: Mai degrabă, Anca, vorbim de minorități parlamentare, în sensul în care la Palatul Cotroceni, în ultimele zile, s-a tot discutat despre varianta unui guvern minoritar, o variantă pe care președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat-o de la început, însă în cazul în care se vine cu o soluție clară de a avea un guvern minoritar format din, fie din PSD, UDMR, alături de minorități, fie varianta unui guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și minorități, s-ar putea ca președintele Nicușor Dan totuși să fie deschis și la această variantă. Întrebarea este de unde se completează restul de voturi necesar, pentru că în niciuna dintre cele două variante nu se strâng cele 233 de voturi necesare. Cei din Partidul Social Democrat susțin că ar avea în acest moment, alături de cei de la UDMR și cu cei care au intrat în Parlament prin partidele extremiste, dar au demisionat între timp, undeva la 200 de voturi, adică le-ar mai lipsi undeva la 30-40 de voturi pentru a investi un guvern minoritar, în timp ce cei de la PNL, USR, UDMR ar trebui să strângă mult mai multe voturi, poate undeva spre 50-60 de voturi ar mai avea nevoie pentru a trece un guvern. Și cred că aici cântărește foarte mult președintele Nicușor Dan, în sensul în care, dacă mergem pe varianta unui guvern minoritar, care dintre cele două variante poate strânge mai repede o majoritate parlamentară. Deocamdată, în mod public, știm foarte clar care sunt mandatele cu care liderii acestor de merg la Palatul Cotroceni. Nu știm însă care este răspunsul pe care Nicușor Dan îl dă acestora sau care sunt așteptările pe care Nicușor Dan le are. Cert este că, cel puțin din informațiile publice, putem să tragem așa o concluzie că Nicușor Dan își dorește ca într-un timp rezonabil să avem un guvern cu puteri depline. Acest timp rezonabil s-ar putea referi la cele 45 de zile constituționale pe care guvernul interimar le are la dispoziție, în sensul în care acesta este mandatul în care un guvern ar putea să rămână interimar.
0: Dar un guvern minoritar, Larisa, va fi tot timpul unul vulnerabil, fragil, expus, nu?
1: Întrebarea este dacă va fi un guvern suficient de credibil pentru Bruxelles. Uh-huh. Pentru că principala problemă pe care un guvern minoritar o are este credibilitatea, în sensul în care este un guvern fragil și absolut orice decizie care se ia la nivel guvernamental poate să în Parlament, adică poate să fie respinsă sau întoarsă, modificată în Parlamentul României. Și tocmai de aici, această oprire, dacă vrei, a președintelui nu-și dorește foarte mult să avem un guvern minoritar, pentru că, să nu uităm, în luna iulie, agențiile de rating vin și fac din nou acea evaluare și în cazul unui guvern minoritar sunt șanse foarte mari să intrăm în junk. Asta ar însemna ca investitorii să nu mai aibă încredere aproape deloc în România. Ar fi o problemă economică, dacă vrei, și de vizibilitate a țării noastre, care este pe punctul de a adera la OCDE. Iar un guvern minoritar, o credibilitate mai mică și intrarea României în junk ar însemna poate inclusiv o amânare de intrarea României în OCDE, lucru la care guvernul României, guvernele din ultimii ani, președintele Nicușor Dan, au insistat foarte mult să se întâmple poate spre finalul anului 2026 sau începutul anului 2027. Deci de aici această opoziție, dacă vrei, a președintelui și a multor lideri politici de a avea un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier. Larisa, ce știi? E o ipoteză pe care se lucrează?
1: Din păcate, Constituția, sau mă rog, o interpretare a Constituției, pentru că este vorba de o decizie a Curții Constituționale, nu permite președintelui să nominalizeze din nou, să-l nominalizeze din nou pe Ilie Bolojan în funcția de premier, chiar dacă în trecut am mai avut o astfel de propunere. Așa, aici mă refer la Ludovic Orban, cel care a fost învestit, chiar dacă picase guvernul Orban 1 printr-o moțiune de cenzură. Atunci a fost o situație excepțională. Venise, de fapt, pandemia și toată lumea a hotărât că e momentul să se întâmple această desemnare pentru a avea un guvern cu puteri depline. Nu mai este cazul în acest moment. Constituția este foarte clară. Odată ce ai fost demis, nu mai poți fi numit imediat, în sensul în care consideră judecătorii Curții Constituționale că se accelerează o declanșare a alegerilor anticipate și că este vorba de o oportunitate politică, motiv pentru care, din punct de vedere al judecătorilor Curții Constituționale, Nicușor Dan nu poate să îl desemneze pe Ilie Bolojan imediat, încă o dată, în funcția de premier. Ar putea să facă lucru, dacă discutăm pe scenarii, în cazul în care ar face orice altă propunere, indiferent cine este această propunere, care ajunge în Parlament, nu trece de votul Parlamentului, da? Guvernul propus sau premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pică la votul din Parlament și atunci o a doua propunere poate să fie într-adevăr în numele lui Ilie Bolojan, pentru că Constituția nu prevede acest lucru. Îți spune că nu ai voie să faci aceeași nominalizare consecutivă în cazul în care guvernul a picat prin moțiune de cenzură. Ar fi o chestiune de durată, dar nu este imposibil. Adică dacă discutăm pe scenarii, nici scenariul acesta nu este imposibil.
0: Larisa Bernaschi a fost dinspre PNL, aflăm că nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele pentru formarea unui nou guvern. Este ceea ce declară într-un interviu la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care i-a spus lui Cosmin Rușcior că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Partidul Național Liberal dă posibilitatea Partidului Social Democrat, împreună cu majoritatea formată, fie că vorbim de AUR, fie că vorbim de celelalte facțiuni, sau altă majoritate pe care Partidul Social Democrat o poate crea, deși este aproape imposibil, să-și asume guvernarea și să vină cu soluții la problemele românilor, pentru că de foarte multe ori au spus că ceea ce s-a întâmplat în guvernarea aceasta, deși erau parte, nu a fost în regulă. Atunci e momentul să vină în fața românilor să-ți asume această guvernare.
3: Da, dar asta înseamnă, domnule Sighiartău, să lăsați guvernarea pe mâna PSD, partid pe care îl considerați antireformă. De ce ar vrea PNL să lase cu bună știință puterea unei formațiuni care ar anula cel mai probabil toate reformele începute de cabinetul Bolojan, că de asta v-au demis guvernul?
2: Nu știu dacă pot anula ceea ce s-a făcut, pentru că problemele economiei românești, aici mă refer la deficitul structural destul de mare, care a început să scadă datorită măsurilor luate în guvernarea Bolojan, această linie trebuie menținută, pentru că sunt niște angajamente foarte clare și la Bruxelles și în fața creditorilor noștri. Responsabilitatea este a lor. Dacă nu au soluții și nu pot guverna, să vină să spună. Puciul în Partidul Național Liberal și această, până la urmă, strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o fracțiune din Partidul Național Liberal a căzut.
3: E liniște în partid?
2: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite. Partidul în acest moment este unit și în jurul Ilie Bolojan și în jurul principiilor pe care dânsul le-a promovat în perioada guvernării.
3: PNL e strâns unit în jurul lui Ilie Bolojan, spuneți domnule Sighiarteu, dar asta este azi. Acum știți, sunteți politician cu experiență. Ce o să fie mâine, mai vedem. Adică se poate întâmpla absolut orice. Tabăra favorabilă unei colaborări cu PSD a pierdut o bătălie de moment. Apele știți că se pot reașeza în funcție de contextul politic. E doar un sprijin de conjunctură al PNL față de domnul Bolojan?
2: Nu am niciun fel de emoții. Știu și am văzut retorica colegilor de la Partidul Social Democrat și din alte locuri, inclusiv instituții de propagandă care spun că s-a luat o decizie la cald și că s-ar putea schimba lucrurile. Din punctul acesta de vedere, Ilie Bolojan va rămâne președintele Partidului Național Liberal.
3: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
2: Sigur, dânșii au avut alte păreri. În Partidul Național Liberal, din cauza asocierii cu PSD, unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea și nu este exclus să avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv, pentru că și noi avem nevoie de liniște. Urmează 2 ani de zile în care să ne pregătim pentru următorul ciclu electoral și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
3: Ce vă faceți dacă președintele Nicușor Dan, totuși, l-ar desemna pe domnul Cătălin Predoiu premier? Ce-ar face PNL?
2: Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea Partidului Național Liberal. E clar că va trebui să avem un guvern.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Partidul Social Democrat.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomatică,

automata tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura: Cosmin Șofron.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor.

apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tânja, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Lift

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 7 mai este de 624 de megawați la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 mai 2026 a fost de 0,115 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Lee!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live!

0: Acel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate.

Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.